Consult kuchik yoko chikulak sale najeh sale cooperativa sale kalebal sale muebal ana inch kiabshkush fede coopera li yoko chikulak hunkamukak sale najeh na kestaliman kuyanokan nakakehun linim la saich olaf chok erre huakwin nakabandoshire li kakwa dios na kaan rahlal nashkeli kamatan rahlal nakoshrosoptesi Renak yoko chikulak sali hunhun chinahek na keshtaliman kuin nakabantoshi rehan chiyan chalkachol shpanak nakanaun naksaru kwan chishkunil li kyuameh huah kuin li hunhun chik angel li nakabanu sa shpendiru chichoch akyali barna kota liman tento akwi takapas li rosop tesyong tento nak takapas akwi li rusilal ut takabantoshi chishkunil li karun nakakul malak li nakabanu akwi rahlal kutan hukan nak kawresi il li hong hong chi esilal hua kui li na lep li tento ta kulak erik in chiru li honal ha in hukan nak te kawresi akwi erib te kechichabil li shkiab le puktesi bal atin renak kutan saken ta kulak li hong hong chi esilal hua kui li na lep sa le kyankil chiru li honal ha in nakbal li esilal hua kui li na lep Yoko chak chishnum zinkil chirweb li hunhunk chikutan Yoko chak chinumek Ud takakere talakwe na Humpat nanume li hunhunk chikutan li hunhunk akwe chihonal Ud karunarak nashkia an Naktento yoko shkebal retal chichabil Li hunhunk chinaleb huakwik angel Li tento takabano Horaklal nakakye Akyal ma salika kyuam, salika hunkabal, salika kalibal, salika komonil Shpan na sashpengi ruchi choch, malak sali hunhun chi kyuamek Ak kwan akwi karuli na kasik, kwan karuli na kak Kwan akwi li karu na kakayali, hoka na rakhlal kutan, rakhlal lihonal Na balpay li esilal, ho akwi li na le Li na kake kachol, chishnum singkil Ud li na kak akwi na tento te rabi la esh Sashkaba shkiab shkush fedeko vera Dina kulak erken salemu epal rakhlal kutan Hoka nak na kakeretal nak hual ahel ru Shtochbal malak serak ikakwe chirish li hunhun chik angel Li tento ta banumang sali hunhun chik kooperativas O nakenaula esh li serak ik chirish angel ankil li tse li kardamom Li nakman esh kakomon na li hunhun chi chabil esilal malak li na lep li na numsiman cherula esh salekyankil takak na te shok ut te panu akwi magakeh o nakakieraklal na takulak li atin takulak li serak li esilal ho akwi li hunhun chi na lep abanan kwi la at kwi la in malak la osa komonil inka nakakechik angelak narak nashtienak kel magakwi akeh na yoko chi foxing kill li puktesibal atina in renakta kulak sa ekian klaesh li hunhun chi esilal rakhlal kutan nakstikla li naleba in malak li angel ha in shiak shkush fedekobera shwana nakanaw nak huwal angel ru shkawre singkil li kachol nakanaw akwi nak napal li poyanam napal li komon sa li halang halang chi kalebal tenamit cooperativas na keshapin re ut li nakasikaan shten ankel li hunhun chik angel li shkawush li komunil li tento ta anumang shpanak nakakeretal shikil li na leb halang halang li na ulman sa li katepal sa li na akhek na kotaliman kwe horikin li shpanuom li poyanam sa shpen li na akhek sa shpen li ruchichot sa shpen li hunhun chitenamit ko akwe li hunhun akwi chi na le li na chal sa kakyan akwi ho poyanam ho kalebal ho kooperativas li kwan rilom shikin li ru li kutan shban na khlashte keretal na kok aksa na khalak li na le bakwaye na chal li loklakham na chal akwi li loklakken ishtiak kwal akwi ru li loklak kutan aban nakakeretal na kan kwan akwi karo na shikamcha Marekon kumon ang kanashkere tal li nalep hain. Aban, nakakere tal na kokaksa malak kulak-kulak. Kwan di shalahik ru, di kyoko chishkebal retal anak kwan ut
تشكيه كوي بياك شي كاوشلك كوي لادخون لي كومونيل كوي لادخون لي مولام كوي لادخون لي كاليبال خون لي كوبراتيبا لينا كاكيزا قلاج اول تشيش كاخلان كيل لي لقلاخ تشوش بشكين لي خلان خلان تشيه كوي اوت لينا لبا ان شكا كومون شاخ بياك لي ريبال شاخ كاوشلان كيل ريش شاخ كوي شتاوبال رو كاوت شبناك ما كواسا كوك لاعت كون شاقا بانكيل ما كواسا كوك لاعين شبناك ناقك إريتال أكوايين ناق كالاقوك إينك أناقا كاوش لا أخوي اللي خونال مري راقوان كارو جوكو تشكو بانكيل مري أخوي ناقك إريتال لايش ناق مري راق جوكيش تشيشيك شبانو كيل خناق لي تقلاك شبانو كيل خناق لي كانخيل مري أخوي إبلي ساق كريسيان إبلي كوكال جوكب تشيك سالي تصولي بال ملا خلانا خوي تشيك لينا لب ملا كانخيل دي شكوب رولا إش تنتورخ تبانو سا خناق لي كوتان أبان ناقا كيريتال ناق ماكا ساقا تشول أخش خلارو لي لقلاخ كوتان كوي تقصيل غشي تشابيل لي شخلاخيك رو لي كوتان شاخ و تنقل لي كاقر رو جو تشكش كامبال نا كشتي بلي كومون لي نا كسيلو كريش أخوي لي نالب خاين لي جوكو كوي جياتينا كنقون ناق نقلب أخوي لي بويا نام سشبين تشخوني لي رو تشوش جوكب تشش توبال لي رايلال جوكب أخوي تشكام سشكابا لي شخلاخيك رو لي قاقوانخيك سشكابا لي شخلاخيك رو لي كوتان لي ناقك إيريتال لي كوان زقال ريلوم لي جوشي بانونج لي خلان خلان تشينا لبا كواي هان ناق لي روكسينكيل لي ناقبال باي تشي كاق ريسو لي ناشاكي لقصوطان مره لي سيب لي ناريسي لي بيلي بانتيج مره لي روكسينكيل لخوي لي ناقبال باي تشي كاق ريسو لي كالتا كوت كالتا تسيق لكنه لا يشعر نقوان خونسان تاكويل خونسان تشكيكوي كالاقبار تتقلق كالاقبار تتنمي كالاقبار اخوي تتلقق و تاان قوان ريلوم شكين تشكونيل لي تارو جوكو تشيريل بالمالاق تشيريك انكيل تشيروه بلي كورتان هاين ناكي كاريتا لقويلا ايش لي شتاخنين كيلزو لي لقلاخا لي ناوكمان تاان نشك أما خوي شاق نقبالي راي لالسا قبين نشاقكي لقاخون شاقا ليل هو أخوي إبلي كوكال إبلي بويانام توخيو كيب شاق شي جولاك وط كاوشلاك بايق تارفريش نيخون خوك شي نالي بيجوكو شي ريبان شيرو إبلي كوتان أنا قوان ريناك تاقيل ملاق تاقا كاوشلا شي شابين أرو أخوي توروك تشبانون كيل ملاق جامرو ناق توروك أخوي تيو كينك رناق تازوك رخ شكوطبال أكواي سخون كوتان ماري إنغات كاكيان ناق كولاق ناق كابيخ وكاين سخون شمان ملاق وكاين سخون بو شباناق أكواي تيميل تيميل ناق شتيك لاجاق إنغاش حكيري تل وتنقون جوش نيمان شو لينا لب هاين نكولك سليكيان كريكين لشتاق ماغا روشبين فيدي كوبيغا شانشان اخوي اللي قاقوان خيك لاو اللي بويا نام ناكي كيري تالا ايش اللي رايلال اللي كيخل اللي ناقاك اول ملاف اللي ناقيك آس اللي قاقون شاقا لي إنك أنا تيكلا تشيخون أخوا إنك أتا تشكوت سالي قواريب إنك أتا تشكيش إلانك مالاك إنك أتا تشتاقلا سالي بان لبال تشيخون أخوا لأت ناكا كويك أتشاق روبالاخ تيميل تيميل ناكنا تيكلا أبانان كويلا أت إنك أخوي شاكيسا أخ لي رسيلال لي كاروجو تشيريكان كيل لأخون شاقا لي نا أكشني مانشيك رو لي شاكيلا لي كاخيل لي رايلال سابيلا أت أرانا خوي تشيك ناكا كويل وط ناكا كويك أخ كوي ناقلا أخون شاقا ليل أكشتيا جاك رسيلال أكوي رو بلاخ ماري شاكيش كوان كيلال ماري شاكيش خونا ليل خلان تشيك نالي خلان تشيك أنخيل
kutin kasha kwa kebal sa ah malakin kasha kwa rapin kili karu rashke akwe la hun sha kalil utho ka anak kwi li yoko chirin al rikin li ruchichoch anak kwan nabal sakal li chah kilal nabal sakal li railal li yoko chirin al tshkian li katok chiche kwan sa shpen chishkuni li katenamit Guatemala utek aushlarish la esh anak kwan li yoko chirin kil li esilal karush kulmanaran aniye bakwi she oken chanrun naqsh kulman chanrun naqsh kwan li khunkhun chi na lebre ken li sachpal li shqam li loqlak kiche ut aksho adinak chak bayak chirish li na leba kwa ye kwan chak kutan anak kwan sharabi la esh li resilal chi shuni li na kulman naq na kwa khunak li kato malak naq na nume akwi li sham نقول منا أن سأشكبا نقينكا شابيل شقبانو خم لك أنخل شقكات لي نقلق إيشي مري ما قوى رخان لي قخم مري ريش كم تسنكيل بيق لي ناخيخ ري روبال لي نقلق إيشيم لي نقلق كينق ملخوان أكويتشيك لي خلان لي أكوينق لي جوكيش أكويتشيك أنخل أنكيل جيروب لي كتانكا إن أبان قوان بيق لي مخلال قوان بيق لي بالتوك li shepanula esh ut inkashe ere tal naqshnume li shamcheru ut shesach li shtuam li loqlaq iche li panuom hain esh pakomon inkana shesach kah kwi shtuam li loqlaq iche nashesach ban chishkunil li kakreru chishkunil li kokche li kokshul li mitzakshul li nataliman sa li nakhehaan sa karkwishko li shamchiku ik anaka kawshlarish chichapil rubelak aman mokon kyokochik chichitok kyokochik rilpal chishkunil li chakilali nachalza kapen kutlao akwi kyokochipanungre Nakaksh epal payaksh komon li esilal ain li yoko kui chiatinak anakon eshka komon Renak kui tohla esh yokesh chish panunkil Malak toh nake kaushla ah kui Tentorah te silrish maahil rush panunkil Li nale ain Shbanak mare ma kwa kui sa aku kwan laat khilbal malak maak ahkwi la metzew la kakwilal renak inkarak tanumek li loklak sham chak li rotsimkil wal kuchik na mare hunkutana kwi pakkutan tishke chi kaw li loklak sake malak yok ahkwi li loklak ik haan na oken haan na temp an utus mare la ating kanaka keretal naknanume ratsum li sham sa khun zirak li kiche kut mokonchik na ilman nak shtawman manak shpanuman khun li nimla raylal sa li nakhek haan ko ak yoko chak chish num sinkil resilal kwan nak nakataw li kakyakhel kwa nakwi na nakakul li raylal mare akwi na kokat malak na malak wichik li kapreru na kasach li shuam sa shbanong kil li katok malak sa shbanong kil li naleba kwa ye li choko kwi chi atinak anak kwan aban rakhlal kultikak ke nakla o choko chi panong tre ut tanak akwi sa e chol rikin ko rikin kabanuom natikla li khunkhun chi railal li khunkhun chi chakilal mare akwin nakke eretal mare nakke eretal aban nak kwanchi kunak li chakilal ak kwanchi kunak li mahelal malak nak ak yoko akwi chi ril al chik khunak shni mal railal
lina kulman haan nakinka nakakekip chisa eshka komon taan khun linim lama khilal lina kapanu tento takakekip chisa zikarush katiki kwisa inkaba la in kwisa akawa la at malaksa akawa chika khunilo nakyochi kulman khun raylal khun chakilal kwina kanawul nakla o sho tiki panjak re malakla o sho panun re akyak bi kip chisa ut inka chik takakesh mak halan likomon ak kay nako sakal resinkilpi salihunhun chi nale salihunhun akwi chi chakilal ho akwi mahelal lina kulman salika nahek salika komonil aban eshka komon kwi an hun kanhel hun nale chabil bayakli resilal an nakakhtarak harubebrak ebli komon teshkere tal malakte rabi nakla osho panunre nakla atshat panunre aranrak nakak nakpalli komon nakakshakakwi nakhtakakeh tsakalish komon lishkiab li kakush re nakte rabi nakpalli molam nakpalli poyanam nakla osho okin reshbanun kil khun na lep chabil mare maka li chahki lal chirish li kyoko kui chi atinak anakwan rikin aan li nakulman aban aan rakak kui li takapano sa li khalang khalang chi na lep kui kwan karu inka us kapano tento rakak kui takak kechi na wek nakla o sho o ken chisa li na lebaan sabar kui shpanuman hun li makhelal sabar kui shtauman hun li paltil salihonal haan nakla at nakla in malak nakla o sa komonil takanaw takal shke balretal li kapaltil wakwi li kamakhelal ning auslala in na mare aran tatiklak li chapi lobresing malah li halaka kwi li shalbal li kakwan khik shalbal li kakaushle bal akyal li arna kota liman malah akyal kwi li hunhok chik angel li nakapanu laat malah li nakapanu sa komonil shpana akwaye khone keshke sa khalan atin malak sa khalan na le bak akwi chan chan takwi khun li ru li sham lo chlo chan na ka kutpe utma ani na rakh chapokre ut kaut na na kulman akwaye sashkaban naqtiq sashkaban naqnaru nakat shkatla at sashkaba naqnaru ahwi nikinishkatla in hokanak inkatin chap hokanak inka ahwi ta chapla at malakhinka te chapla es nakwaye khun li nale bak khun li chenasera li na oximan mala khun li etali te shtau pala khu ru chan zun in kana ka qeqe chisa li khala khala chi na le lin ka us li na panu man mala li na kulman salihun khu chimolam Kocho kochi atinak chirish roksinkil li sham Tento takakere tal Shbanak akwaye hun shkomon li raylal Hun shkomon li chakilal
Lichoko chishbok bal sa kapen la o li poyanam li toknako taliman sa shben li ruchicho siya in. Putma kwa kakwi chokke. Saklan na kakye, chokre bakwi li tokko ke. Malak li tokte cholak. Chokre baan, choko chishkana bangkil li shkali li raylal. Ichoko chish panun kil. Ochoko akwi chish numsin kil li resilal. Nakma akwa kakwi riken li sachbal. Li hunsiril chi kiche. Nakbal banchi kakwi. Li railal. Li chochak shkambal sa kapen. Li nalep ngaus. Choko chish panun kil. Chirwe likutang hain. Ut na bale bakwi eblikomon. Yo kep chi okeng. Rena tani mang. Di shah kilal. Salikabe. Marete kaushlala esh. Kui ma kwa kakwi isachpal li loklak iche na panuman. Karupo chik shkomon li ray lal malak li chaki lal malak li mahela lak kwi. Li nashkam chak pe naak nasachman khunsirak li kiche. Sanabal li nakhek yo chi kulmang li na lepa kwa ye. Pabanan la ojo. Tepal alta verapaz o akwi baja verapaz napal li atok akwi chochi kwang chochi habimang resil shpana kakwaye lak takwil ut takwapi akwi li resilal napal li etalil lat takwil utaran tataw resilal si choko kwi chi atinak anak kwan li karu chochak shkampal an li chako bresingkil ru li loklak choch nakakiretal nak nachahko chik bayak nakta mok li loklak akwim kchiru hunsirak li nakhek sabar kwe shnume li sham kaut panak napal li shtemal li choch li nataliman lakaran shko shrake mana kshpanuman li katok utkhun reb li shtepal li katenamit Guatemala malak shrok shrok li katenamit Guatemala an li nakhes li nakorta li mankwi la o alta verapaz ut sali kakyankil kwal shiki lakwi li neba il kwakwi li kweek kwan ut li nalep choko kwi chi atinak anakwan na oken tren na kwan hunelik li railal hain sali katepal la o lak alta verapaz maret kulak hun li kutan na inka chik ta rook chi elk li hun hun chi akwim chi ro li lok lak choch ta kulak akwi hun li kutan na teshtikip chakik chish hunil li kiwam khaa Akwaye ak na ilman La ish li na kishtaliman sa li na khikh chaki bayakru Na kirili raylal akwaye Kabanan Mare inka na kakeza kachkol Chanru na kyoko chi rilbal Chanru na kyoko chi shkulbal Li raylal hain Inka akwi na khultiko ke Na kwanchak kutan Na kwanchak honal Kwanchak po kwanchak chia Shkakatachak Na bansir li loklak iche li natin kanrak nakkwanrak chak li shmu li kyuam haan abanan nakshkisi chakik ut pasik toshik pasik tachik lach taw balaka kyal kwi poshib li peta lil malakik arrochik na shkam chakke nak nakasach li chekam nak nakasach akwi li loklak iche nak nakasach kyuameb Ebliko kshul li nake taliman
sale junjun china ajej sale jalan jalan kakuichitepal okanak Juan Ángel Ru Eshkakomon na lebak chirish le karu choko chishpanunkil li serakik bi choko chishpanunkil Eshkakomon Juan Ángel Ru shnaubal shpanak naruna kulman naksa hunak li kooperativa mare hunak la holominel mare tishrak atin sashpen hunak li na le hunak li kangel Juan Ángel Ru chokre la komonila at aban nakshtauma hunak li chakilal nakshtauma nakhi hunak li railal mala hunak li mahelal chirish li angel mala chirish li angel ebal haan inga chik tishtau ani sahpen tishk e li karu kyo chikulman kuina khultiko e re la esh chiro ebli kutan kyo chakshinume sho serakik payak chirish li na leba kwa ye naptento akhwi la esh kwa holuminel akwa ye choke vekwi li yokesh tiki bankilek angel nato tento te kawre siye Eble common li teoken chiten ang respere sin kila kweli hun hun chik angel reli cooperativa ta juldiko gere na shakira na ingana ruto ok shtiki bankil hun angel malak ta katakla hunak li common shpanun kil nak angel shebal hunak li angel ebal kwe makhi sakal naka kere kwe makhi naka kutak kwe chiru chan sakal ruzok sin kil han shpanak mare toh at kut La o takatakla chiko kan chimaka tiesilal chimaka li kauresing chokre li komon han karut kulman karan tishpo tishchaki li kangele pal ut karut takapanu aran tentonak li komonil tasa chokuchik sa shkawanak la o inkash kapanu hun li kauresing chokre li komon han malak chokre li komon li chokep chokke ut karuna kulman nakwila in wa holuminel mare tinkakulin chol ut tinke na pinka tinke sa akhle kaush la ish lin komon di kyoke shi okeng chinkat re holoming utin hunes rakhtin rak atin chirish loqbal hunak li kanfele bal nika na rush banu kil hal kaut banak kulah ka beakh mare karut ish kul mare nka u sakhwe na pshish kip chak mare kwam bayak lish makhelal ut nak poeq sa imen tento takanak chish hunil hal mare nka us lin chol ut tingkwah rakh sikpal ani tingke sahpen na kinkaus li kangele bal haan hingka na rush manong kila kwaye shpa na kilaat sakal ahunes siya paano tento na ktasumela na kilaat siya paano re hingka chik na ru na takwah rush tiki bangkil hunak li atin hingka chik na ru na takwah rush palak ingkil hunak kumon malak na malakep li kumon limag a rilomep rikin li kangele yogat banu killa at malak shikin li na le shajak shakla at nakanaw nakla at shat banun re nakanaw akwi nak shat palto tento tasume la rahlan na kanun si payak liya sila lakwa ye sabar kwi nak li kapal tila o anak ing anak kasume la nak na kwan payak li makhilal kikin ing anak kulupan nak show palto payak nakla o show kiyok re o nakla o show banun re nakla o show taklan ut inkaus el aban nakakhrah ani chiksakh ben nakake ut aguaye inka nakakh ta kulak sadiq komonil banak naruna shtiki ba khu khunak li chakh kilal nakanauna usta kachin khunak li chanana lep chok chi kulman aban taqakh shni mobresin kilru naranak nasutqi chok chakh kilal Kokana na takots payak li esilal malak li sera erken na ish li kakumon di nakike chol chi kapin kil rena inka choko chi anek chi sa li na leba kwa ye na koy benish ke balsh kumon li khalang khalang chi esilal chi ru li honan hain nimbanto shi ere na shweroch beni rikin rabin kil shkiap shkush fede kobera